0: Litije na aktualu.
1: Ja sam Vlado Kalemberi i svim aktualovcima želim dugo i toplo ljeto uz
0: Narejen za moje poletje.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zaneseljak svojih poema. Spog jedne žene koju ja volim, živim taj život

0: угрентаки померанци од Жане, полкохолики им пасовица.
1: Кто можеш да ја разложи?
0: Ја, Жана их ма неизмерно рада. Не?
1: Рис их мам.
0: Те не своје любленчке. И ми смо ги пржвали.
1: Првич, ка сам ел први интервју, со mm-hmm. бли пар мен на интервју, од кода се ме на нек начин.
0: Нихи.
2: Рез.
1: Рез нихова.
0: Аха, мама. Кај би они... Скор мама, но не.
2: Кај би они бли бре Жане, драга.
0: Кај би они бли бре Жане. Руди, кај маш за незанимиве живајарске подвиге бизарности?
2: Ја, гледе на то да спет прихаја ен вручински вал, ки
0: е... Како прихаја?
2: Мислам, ја
1: смо.
2: Прихаја, кер бо ше бол вроче, ја сам неке цело слишо да бо праскало на 40, неке, ја, неки долучени, ама кој okay, пусмо. Тут живали... Клемане, че шокират.
0: Дуже згрем.
2: Людие се решуемо с климо и вентилатори. Како па се решуе живали против вручини?
1: Смрчкам.
2: Ja. Ама recimo danas imam primjer čebele, imaju tako naravno klimat, nima smrčka, imaju naravno klimatska naprava koja u panju prevroče prinesaju vodu i njo s plapolanijom kril pomagaju isklapevati skratka delovke, gasilke in ventilatori u enem. Slonova ušesa, ja, so eni taki velikanski...
0: Za kva mene gleda Žana?
2: Ventilatori,
1: ja,
0: klempave uši. Ja.
2: Pazi to, s plapolanijem ušes, ohladijo kri v številnih žilah, na to pa hladnejša kri potuje po celem telesu, Dumbo torej ni mahal zaradi letenja, ampak zaradi računa za klimo.
0: O, Marija, sploh leta, kuk je bilo 32, 35, kuk je bila že letenca.
2: Tako da, kenguruji, kaj pa kenguruji?
1: Kaj pa oni lahko
2: kenguru si v vročini liže pod lakti. Ja, tako. Slina izklapeva in hladi kri v žilah tik pod kožo, zgleda, kada se pozabil stuširati, pa improvizira. A da naredim?
0: Da. Dobro, gremo mi pogledati, gremo pomagati živalcem domov, a imaš še kakšno drugo živalo?
2: Slano. Heca.
0: Še limono pa tekilo pa zmagal. A je to ta zadnja žvala? Super, hvala Bogu.
3: Pogrešaš? Ste naši? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, Žanči, komu lahko pomagamo?
1: V Šentjungert gremo zdaj le. Pogrešane mucke, več njih. Trije mladički stari približno 4 mesece, črno-bev, siamski in dolgodlak črn, ki ima rjav odsev na dlaki. Zelo podrobno, torej, zelo podroben opis. In potem še tigrasta odrasla mucka, ki je pa manjša velikosti s kratkimi nogami. Drugače se pa mladički ves čas držijo en drugega in tigrasta mucka in siamski mladiček sta čipirana. Brigita je pustila svojo telefonsko številko, tako da če ste slučajno, ki je v Šentjungertu opazali mucke, dejte Brigito poklicati, pa se zmente. Zdaj gremo pa še pogrešenega psička, ta je pa Križ pri Sežani. Kuki mu je ime, drugače pa gre za mladega samca, pasme border collie, star je 2 leti pa pol, pa kastriran, zelo plašen. Ob izginotju pa je še imel nagobčnik, tako da če ga opaste, kje je z nagobčnikom, Sonja je postila svojo telefonsko številko.
0: Radioaktual.si oziroma živalski radio ali pa zivali app na radioaktual.si. Hvala.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

sebi zna. Šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi. Pičimo dalje v feštarnem ritmu. Kakšen je pravzaprav to ritem? Čaki sam mal. To je tak, da razgibamo boke, dvignemo kozarce in za trenutek pozabimo, da je jutri spet treba v službo. Hvala Bruno, ker nam s tabo uspe vsaj za nekaj trenutkov odmisliti, da je treba plačati položence. Tukaj je Fešta in Bruno Rački.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duše

sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.